عدی ذنون ابہی یونس کے فانو ہندم کراش اکلے گے فانو قوم کے می ہندے کے کوفا وگم وڈا گن ہندے فہے اکلے گے فانت تمن رس کلانگے عقوبات ندوان کمن ہی کروی فہے اکلے گے فانو اندری تو گے تیرے گا ماہو گے بندو گا دعا کروی ابرس کلانگے منوی الہ کنوے ابرس کلانگے ہستاہر وانت کمائے ہمکشورم انیا ورنگے تیرے میلا ویمے.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دیوہ راجہ گاڑوگے میگڈیگے مہم خبرتہ ہوگے سرحیتہ ہوگے تیرےگا مالی کنکما سرکار کنفنی تکا بہے وزیر کما حسن زریر این کور ویفی دیوہی وطنی خدمت کے حرکہ دمہ ٹینوی گوتے گا کوری گیندیوم کی زوانم بنا کرما گلے سرکار گے ایم اے مہم ایس سیاست کما رئیسل جمہوریہ ویدال ویجے ہادال مکنودو گا ترگی کورا ایئرپورٹ کے مسے کے فشافی لبنانن حملہ ندنما شرط کو ایرانن حملہ تم میدو کنڈا لیفی غزہ گے سلحا گلے دیون فیوہی گے مشورہ تف فشافی دیہ راجہ گاڈو گے اگارا گے خبر دن والم می بدل کلی ارگن فہیدہ ابراہیم دمی بلالنی خبر تو گے تفصیل مالی کنکما سرکار کنفنی تکا بہے وزیر کما حسن زریر رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز این کور ویفی وزیر مقام گے فیکل دیوما بے وی رسمیات ہوتی رئیس الجمہوریہ کے افی ہوگا می رسمیات کا وزیروں گے مچلیو کے ممبر کم گے ہوا لے دیوی دیوہ راجے گے سپریم کورٹ گے فنڈیار آنریبل الاستاذ محمد سلیم ہوا کرے وما فو وزیروں گے مچلیو گے ممبروں گے ہوا گے اقرار گا وزیر ونی سوئے کرا وافا وزیر مالی وزیر کما این کرے وی حسن زریر ونی مالدیوز انلینڈ ریونیو اتھارٹی گے ڈیپیوٹی کمشنر کما کمشنر کم گے مقام ویس ادا کرا وافا حسن زریر ونی ملیشیا گے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی آئی اے یو ایم بیچلر آف اکاؤنٹنگ گے ترون ماسٹر آف سائنس فینانس حاصل کروافا رئیس الجمہوریہ مالی وزیر گے مقام حسن زریر این کروافنی اے مقام گا کورین ہننوی موسا ضمیر استعفا دیو ماگڑگیں مالی گوتن دتی حالت گوئے دنڈیولگ گا راجے نگاف وا درنی ادا کوروم گا مہم مسکیت کے کودوا راجے گے کریڈٹ ریٹن رنگلوان فشاف واکم فاہ کلوے دیوہی وطنی خدمت گے حرکہ دمہٹنی گوتے گا کوری گیندیوم کی زوانم بنا کرما گڑے سرکار گے ایم اے مہم اے سیاست کما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ویدال ویجے رئیس مہم ویدالوی دیوہی وطنی خدمت گے تیمون برگے کدین تمرینا لاوینی مافلا فٹا فلما گڑگیں سوشل میڈیا گے حصہ کوروی پوسٹ گا رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ویدالوی دیوہی وطنی خدمت گے تمرینا ہلوالی دیون فرصت گا کرمتلی انہاس حیثتے کا اڈیہ فس دیوہی زوانوں گے ترین فرتم تینستے کا فنساس دے بیورین دیوہی وطنی خدمتوں کوری گیندا نیشنل سروس ٹریننگ گے تیمون بیچ گے تمرینا فراف واکما ادی ایم این ڈی ایف کمپوزٹ ٹریننگ سینٹر لوین مافلا فوشیگا تیمس دوہ گے مدت کوری گیندا می تمرین گا دیوہ گومیاتا ذمہ دار رائیت کما دینی تربیتا اخلاق سلوک لیڈرشپ ادی ہشیو کم گے ترون دیرلم گے میدان گا بینو وانے تفات ایت دائرہ کون می زوانونا تمرین دیوے کما ویدالوی حامل نفسن اتبار کرا اگی دا ورگدا روحانی ادی جسمانی گتن دلہیو دیوہی قومیت لوبی کرا ذمہ دار زوان جیل بنا کرما کوری گیندا دیوہی وطنی خدمت گے حرکہ دمہٹنی وی گوتگ گا کوری گیندیو مکی سرکار گے زوان بنا کرما گلے ایم اے مہم اے سیاست کما رئیس ویدالوی ہادال مکنودو گا ترگی کرا ایئرپورٹ کے مسکے فشافی می مسکین حوال کوفونی مالدیوز ٹرانسپورٹ اینڈ کانٹریکٹنگ کمپنی ایم ٹی سی سی یا ایرشگ ایئرپورٹ ترگی کرما بن ہکما گونڈ دون ہمائے کرما بگ فش مالدیوز حوال کو گے مسکے فشی دیہاستے وسونا ہر گے تیرے گا مکنودو ایئرپورٹ ترگی کرما 43.1 دین ہیکٹر گے بن ونی ہکافا ادی ہکا سرحد ہمائے کرما تین ہاس ہتر ستے کنو ادی ہتی میٹر گے ریویٹمنٹ ونی جہافا ایم ٹی سی سی ونی مکنودو ایئرپورٹ ایلم گے مسکے فشافا ایگوتن سائٹ سیٹ اپ ہیدما فائر اسٹیشن الا سرحد صاف کرما بین کونم گے مسکے دنی کرم مکنودو ایئرپورٹ ترگی کرما ہم جی فوتی این ہاس فستے کا میٹر گے رن وے یکائے کو نم ویس رشو گے رایتون گے ادمائے کو رن وے اتورا بڑ کروا این ہاس استے کا میٹر گے رن وے ترگی کو دے وانے کما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز دیہا سویس پناہر ارشک کرے وی داتر فلو گے تیرین ویدالے فوے ایئرپورٹ نی ممفو ہنگوما حوال کرن نی مافونی ایم ایس سی ایل مالدیوز انڈسٹریل فشریز کمپنی میفکو گے چیف ایگزیکٹو آفیسر ادی منیجنگ ڈائریکٹر محمد انس تینادو سٹی گے مسوری نا بدل کر ویفی
ಮಿಫ್ಕೋಗೆ ಸಿಇಒ ಅನಸ್ ತಿನದು ಮಸ್ವರಿನ ಬದ್ದಲ್ ಕುರೆವಿ ಮಗಾಮ ಹವಾಲ್ ವುಮಫಹು ರಾಜ್ಯಗೆ ಏಕೆ ಸರಹದ್ದು ತೋಗಹುರಿ ಮಿಫ್ಕೋಗೆ ಸೆಂಟರ್ ತಕ ಕುರವ.

0: نازم. نازم آرم باندې وی کیاف نازم کې نی دی حدا کو نو کرچه آر رنگळे انا دې تر نو وسنا و هم شو نی تا دا ما دما هندون هندون او فيه وستان جننن رنگळे هره
1: آر میندې یی کې کوټ لري ekodari o us koren etanu gana aram kon nide mita ko anaka aram ninje nu dibe nidi hala ko ani shifana tiyo ti bali bali kam rangala vakno de ke halugas hama angatalu wage harange nidi kharab kholli nu ti de ganaka shifana hama rangala ingene hospital diyon ge yaharen ki ha fuhi wa kam bali bi hun firuna saharen bulan emburun ara ದೆಂಗ ಆಹಾರ ಮಿತಾ ಕೀನ ನಿಧಾನಿ ಮಿತಾ ಆಹಾರ ನಿಧೇನೆ ಗೊತ್ತೆ ಶಿಫಾಣ ಬಣ್ಣ ಬೇಕು.